Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли ти народився, ти плакав, а весь світ усміхався. Проживи життя так, щоб вмираючи ти посміхався, а весь світ плакав. Індіанська мудрість. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Іноді достатньо просто вийти на танцпол, і всі розмови закінчуються.
0: Бо коли дівчинка танцює, чоловіки поруч раптом забувають, навіщо взагалі зайшли в кімнату.
1: Стояв собі спокійно, думав про справи, а тепер уже просто намагаєшся виглядати природньо.
0: Знаєш, хороший танець – це коли навіть скромність на хвилинку бере вихідний.
1: Тому, дівчата, прошу, не стримуйте себе. Дюплекс Бенд – дівчинка танцює. Дівчинка

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо з одного з небагатьох людей своєї епохи, яких все ще згадують та напряму асоціюють з німим кіно. Отже, це перший всесвітньо відомий комік Чарлі Чаплін. Як завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Отже, вперше Чарлі виступив на сцені, коли йому було всього 5 років. Юний актор був змушений рано почати заробляти на життя, з-за чого він майже не з'являвся в школі, підробляючи розносчиком газет, помічником в друкарні і навіть асистентом доктора. До того ж, у підлітковому віці Чарлі почав освоювати скрипку, граючи по багато годин щодня. Згодом він кілька років, до речі, був музикантом у вар'єте. А як вам такий факт? Оскільки Чарлі Чаплін знімався тільки у чорно-білих фільмах, більшість людей вважали, що він мав карі очі. Насправді, колір його очей блакитний. Крім того, додам, Чарлі Чаплін став першим актором, який знявся на обкладинці журналу «Time» у 1925 році. Більш того, крім гри на сцені та у кіно, Чарлі Чаплін писав музику до фільмів, писав сценарії і виступав у ролі продюсера. Варто також сказати, що Чаплін, який на екрані був одягнений в лахміття, насправді був дуже багатим та успішним. Він, до речі, першим в історії кіно почав отримувати мільйонні гонорари. І на сам кінець додам, як це не дивно, але Чарлі Чаплін отримав 3 Оскара, але жоден з них не був вручений йому за акторську гру. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум. Погляд на зірок,

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про мопсів.
1: Факт перший.
0: Мопси – це стародавня порода собак, історію якої можна простежити в Китаї приблизно з 200-го року до нашої ери.
1: Факт другий.
0: Мопси, як правило, соціальні собаки і люблять проводити час зі своїми господарями та доброзичливі до інших.
1: Факт третій.
0: Нам невідомо про міжнародний чи всесвітній День мопса, однак у США відзначають День мопса 15 жовтня. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси з

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру K. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Kenworth.
1: Історична довідка.
0: Kenworth Motor Truck Company була заснована у 1923 році на виробничій базі Jersey's Motor Company як акціонерне товариство американськими підприємцями Гаррі Кентом і Едгаром Ворінгтоном. Це було у Сіетлі, штат Вашингтон. Отже, у 1933-му Kenworth стала першою американською компанією, яка почала встановлювати дизельні двигуни на свою серійну продукцію. До речі, модель Kenworth W900 знаходиться у виробництві компанії з 1961 року і є однією з найбільш давніх автомобільних моделей Kenworth. Ну а далі дійсно цікаві факти саме про цю модель.
1: Автопортрет.
0: Так от, Optimus Prime, лідер автоботів, був у вигляді декількох вантажівок. Але найяскравішим його втіленням на екрані всі вважають саме ту серію, де Optimus Prime являє собою магістральний тягач Kenworth W900. А ще брутальна лиходійська вантажівка з фільму «Універсальний солдат». Це також Kenworth моделі K100 у декорі із склопластику. Для фільму, до речі, було збудовано 3 таких автомобілі та ще одна масштабна копія, яку і скинули з той самої скелі. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Життєва мудрість проста. Іноді сердечко під фото викликає більше емоцій, ніж освідчення з букетом.
0: Дантес уміє помічати найцікавіше саме там, де ми всі робимо вигляд, що нічого особливого.

вранці не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаймося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є музика, яку слухаєш спокійно, а є така, що відразу вмикає в тобі характер.
2: Древо саме з таких. Пульс, рух, свобода. І ти вже не сидиш серйозно, навіть якщо дуже намагався.
1: Мудрість проста. Іноді не треба довго шукати настрій. Достатньо, щоб правильний трек знайшов тебе.
2: А коли ти на хвилі Шлягер FM, правильні треки тебе знаходять один за одним.
1: Нумо, оголошуй, я вже зачекалась.
2: З 8-ї позиції «Древо» НКРБ.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Головна тема цієї п'ятниці – новий дипломатичний крок Києва. Володимир Зеленський у відкритому листі до Володимира Путіна заявив: «Україна готова повністю припинити вогонь на час реальних перемовин». Це не жест для заголовків, а пропозиція з конкретною логікою. Тиша на фронті має відкрити шлях до розмови про завершення війни. Президент наголосив, що нинішня лінія фронту має стати точкою, з якої починається дипломатія. Тобто йдеться не про поступки під тиском, а про фіксацію реальності, після якої можна говорити про безпеку, гарантії і майбутній мир. Для України важливо, щоб будь-які рішення не ухвалювалися без самої України. У цьому ж листі Зеленський заявив про готовність до обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх». Це одна з найболючіших тем для тисяч родин, які чекають своїх близьких. Такий обмін міг би стати першим людяним кроком перед ширшими домовленостями.
0: Київ передасть лист дипломатичними каналами, а також направить його ключовим міжнародним партнерам і організаціям. У Міністерстві закордонних справ кажуть, що це серйозна пропозиція із чіткими кроками та запрошенням до особистої зустрічі. Тепер головне питання – чи буде з Москви не пропагандистська, а змістовна відповідь?
1: На ініціативу вже відреагував Дональд Трамп. Він заявив, що можлива зустріч Зеленського і Путіна була б позитивним кроком, і додав: «Було б добре, якби вони справді зустрілися». Формально це лише коментар, але він показує, що тема переговорів знову в центрі міжнародної уваги.
0: Тим часом війна триває щодня. У Запоріжжі після атаки по спальному району загинула 44-річна жінка. Кількість поранених зросла до 11. У Конотопі після влучання дрона в приватний будинок спалахнула пожежа. Постраждали 3 людей, серед них дитина.
1: На фронті, за вечірніми даними військових, від початку доби зафіксували понад 200 бойових зіткнень. Українські підрозділи також повідомили про вогневий контроль над Донецьким аеропортом. Росіяни використовували його як військово-логістичний майданчик, зокрема для запусків ударних дронів.
0: Є й важлива робота на міжнародному напрямку. Тарас Качка у Парижі провів переговори про реформи, економічну стійкість і європейський шлях України. Це той непомітний, але дуже потрібний фронт, де країна готує сильніше майбутнє після війни.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: jak fajno graje.
1: Ukraiński szlager, szlagero.
2: Мені треба зазирнути в таємне бо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя,

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: ще нікого так не зустрічав.
1: Зараз реклама.
2: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф».

завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: хто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун – живий квартал.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Справжній фанат ніколи не буває просто байдужим слухачем.
0: Так, він може не зізнаватися, але текст уже знає, сторіс переглянув і лайк поставив дуже вчасно.
1: На вибуття Олена Омаргалієва. Фанат. Фанат.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось вони на 100% без вимоги.

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 5 червня, світ відзначає Всесвітній день довкілля. Також говорять про боротьбу з незаконним рибним промислом, а Данія святкує День Конституції. Гарний привід почати день із теми відповідальності за людей, природу і майбутнє.
0: Головна політична тема ранку – реакція на відкритий лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, дипломатія має працювати, а переговори потрібні всім. За його словами, збереження людського життя і захист прав людини можливі лише через завершення війни та встановлення миру.
1: Тим часом на фронті Сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу окупанти втратили ще 1550 військових, 2 танки, десятки артилерійських систем і понад 2000 безпілотників. Також знищено сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Це важкі цифри для агресора і щоденна робота українських захисників.
0: Ніч і ранок знову були тривожними для кількох регіонів. Україну атакували 2 керованими ракетами та 2 сотнями 16 безпілотниками. Захисники неба знешкодили 198 дронів, але зафіксовано влучання у 13 локаціях. У Запоріжжі після вчорашньої атаки вже відомо про 16 постраждалих, серед них 9-річна дитина.
1: У Херсоні вранці поранення дістав 27-річний чоловік. За даними місцевої влади, його атакував ворожий безпілотник у центральному районі міста. У Харкові також повідомили про влучання в Основ'янському районі, наслідки ще уточнюють. А в Києві на Оболоні стався вибух на поштовому терміналі. 1 людина загинула, ще 2 поранені.
0: Є й важливі міжнародні сигнали. Андрій Сибіга провів переговори з міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде. Говорили про підтримку України, безпеку, європейську інтеграцію та додатковий тиск на Москву. У Вашингтоні Палата представників схвалила пакет допомоги Україні і нові обмеження проти Росії. Документ ще має пройти Сенат, але сам факт голосування вже показовий.
1: Європейські партнери також обговорюють подальший режим тимчасового захисту для українців. Окрема дискусія стосується чоловіків віком від 23 до 60 років. Паралельно в Україні змінюються правила зарахування пенсійного стажу. Проблемні періоди, коли роботодавець не сплачував внески, дозволять включати до загального стажу. Для багатьох людей це справді важливе рішення.
0: І на завершення – новина з науки. Дослідники випробовують нову розумну вакцину, яка має захищати не від одного вірусу, а від цілих вірусних родин. Перший етап – уже пройшли 49 добровольців, наступний буде масштабнішим.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом запутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

потребі, залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Кан будує.
2: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
3: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
2: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finatown.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаймося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А ось і вершина нашого шлягер-параду. Пісня, яку ви обрали переможцем.
2: У Макса Барських не складається, а з вашою любов'ю до цього треку склалося ідеально.
1: Перше місце, друга неділя поспіль. Ваші голоси і заслужена

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

Біта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Все завантажено. Можна їхати.
5: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
6: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну важку ніч атак. Російські війська запустили по країні 2 керовані авіаційні ракети та понад 200 ударних безпілотників. Більшість дронів вдалося знешкодити, ракети своїх цілей не досягли. Але зафіксовані влучання у кількох регіонах, зокрема по цивільній інфраструктурі.
0: На Сумщині за добу загинули 2 людей, ще 14 постраждали, серед них діти. У Конотопі та Білопіллі після атак безпілотників травмовано 5 людей, 3 з них – діти. На Харківщині ФПВ-дрон вибухнув біля 2 родин, які йшли вулицею. Поранення отримали 6 мирних жителів, зокрема 2 дівчинки 2 і 12 років.
1: На Дніпропетровщині після ударів по Павлограду кількість загиблих зросла до 2. Ще 2 людей отримали поранення. У Броварському районі Київщини внаслідок атаки на підприємство харчової промисловості загинули 4 людей. Рятувальники працювали на місці пожежі і розбирали завали.
0: Водночас українські сили безпілотних систем за добу уразили понад 1500 ворожих цілей. Серед них – техніка, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби та безпілотники противника. Окремо повідомляється, що українські військові взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт, який росіяни використовували як логістичний вузол і майданчик для запусків ударних дронів.
1: Є і важливий символічний крок. В Україні планують встановити 11 червня Днем сил безпілотних систем. Це свято військових, які працюють із повітряними, наземними та роботизованими комплексами. Україна першою у світі створила такі сили, як окремий рід військ. І сьогодні ця технологічна перевага вже прямо впливає на фронт.
0: На міжнародному напрямку президент Фінляндії Олександр Стуб закликав Європейський Союз мислити масштабніше і розглядати розширення до 40 країн. У цьому баченні Україна, Молдова та Грузія мають отримати реальну перспективу членства. Також він говорить про глибшу інтеграцію з Великою Британією, Туреччиною, Норвегією, Ісландією та Канадою. Сигнал зрозумілий – майбутня Європа має бути ширшою і сміливішою.
1: Поруч із Запорізькою атомною електростанцією набуло чинності локальне припинення вогню. Це має дозволити підготувати ремонт пошкодженої високовольтної лінії Дніпровська. Роботи планують проводити після розмінування територій під контролем міжнародних фахівців. Для ядерної безпеки це важливий крок, бо стабільне живлення станції залишається критичним.
0: У Києві вибух посилки на поштовому терміналі кваліфікували як терористичний акт. 1 людина загинула, ще 2 травмовані. А правоохоронці провели майже 60 обшуків у посадовців військово-лікарських комісій. Попередньо йдеться про недостовірні дані в деклараціях на 200 мільйонів гривень.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
2: Кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Український шлягер, шлягер.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У хіт-параді, як у житті, деякі зустрічі дуже красиві, навіть якщо вони не назавжди.
2: Ця пісня була з нами ніжно, легко і по-справжньому тепло.
1: І з настроєм. Але ми не кажемо прощавай. Ми кажемо до наступного романтичного повернення.
2: Сьогодні пісня залишає наш чарт, але звучить для вас ще раз.
1: Жанна Алтавська, «Метеликом в долоні».

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: 5 червня в Україні продовжується з непростих новин про енергетику. Після атак дронами та обстрілів нові знеструмлення зафіксовані у кількох прифронтових і прикордонних областях. Найважча ситуація зараз на Сумщині та Чернігівщині, де пошкодження енергообладнання дали найбільший обсяг нових відключень.
0: На Житомирщині ворог ударив по критичній інфраструктурі, там виникли пожежі. Рятувальникам доводилося кілька разів відходити у безпечні місця через загрозу повторних атак, але ліквідація наслідків тривала. Це ще один день, коли енергетики і надзвичайники фактично працюють на передовій тилу.
1: На Херсонщині за добу одна людина загинула, ще 24 дістали поранення. Серед постраждалих є дитина, 7 поліцейських і 3 медичних працівників. Пошкоджені житлові будинки, медзаклади, службові авто поліції та машина швидкої допомоги.
0: Є також оновлення з Київщини. Після удару по харчовому підприємству кількість постраждалих зросла до 7, відомо про 4 загиблих. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими можуть залишатися люди.
1: Тим часом уряд спростив повернення молоді з тимчасово окупованих територій. Громадяни, народжені після 24 серпня 1991 року, зможуть оформити посвідчення на повернення навіть без даних у державних реєстрах. Це важливий крок для тих, хто хоче вирватися з окупації і повернутися додому.
0: В економіці день має змішані сигнали. Міжнародні резерви України на початок червня становили майже 46 мільярдів доларів. У травні вони зменшилися через валютні інтервенції та боргові виплати. Водночас європейські партнери розширюють програму підтримки українського бізнесу на 2 мільярди євро через банки-партнери.
1: У Румунії, в порту Констанца, вибухнув морський дрон. Постраждалих немає. А в Україні правоохоронці повідомляють про затримання посадовця одного з центрів комплектування на Волині за підозрою в хабарі. Окремо тривають масштабні перевірки посадовців військово-лікарських комісій у різних регіонах.
0: І наостанок про людей, які щодня тримають країну в русі. З небезпечних громад Синельниківського району вже евакуювали 6600 цивільних. Дітей звідти вивезли раніше.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно і сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Так, чекайте. Друзі, гастарбайтер Женя Тюртєбєк перелетів з однієї радіостанції на іншу. І для того, щоб представити двох розкішних дівчат в нашому етері. По-перше, Вікторію Вознюк, привіт.
1: Так, я тут, вітанечко.
0: Голос, за яким ви дуже скучили. Ну і, звичайно, незрівняна Аліна Гросо.
2: Всім привіт, я такий ж самий гастарбайтер, бо ми разом з тобою перелетіли. Дуже швидко, ось так.
0: Пташечки ми з тобою, ці весняні.
1: Ну що, сьогодні я на Аліну дивлюся от просто котячими очима, тому що вона сьогодні до нас завітала в новому статусі. Дуже мамулечка вже!
2: Дуже дякую.
0: Так, друзі, офіційно, я виходжу з чату, тут дві мамулечки зібралися, зараз тут почнеться пелюшки, платтячка і так далі, тому подібне.
2: Звичайно, це зараз тема номер один. Я раніше не розуміла, як можна постійно спілкуватися про свою дитину або комусь її пересилати. Мені здавалося, ну ви розумієте, оці подруги, які вам пересилають свою дитину, диви, який просто, ну просто любий пук тобі пересилають. От я зараз та сама мама, котра, ну красиво.
0: Скажи, будь ласка,
2: ну,
0: а скільки твоїй дитині зараз?
2: Хотіла сказати рік. Ні, нам скоро буде 2 місяці.
0: От 2 місяці, да? А скільки вже в тебе в телефоні гігабайт фотографій своєї дитини?
2: Дуже багато. Бо ось це кожен ранок, поки
0: все,
2: тихенько спинитись, собі
0: да?
2: спить, я намагаюся запам'ятати цей момент, як він гарно посміхався. Mm-hmm. Особливо перший місяць, мені здавалося, що мій син взагалі ніколи не буде посміхатися, бо він настільки серйозними очима на мене дивився, що я навіть не розуміла, за що така неповага. Ну що я тобі зробила? Якось погано тобі було чи що?
1: Мені здається, що це дуже розумні діти, тому що коли мені нам в лікарні, коли донечка народилася, говорили, що у ваша дитина, як професор, ми ходимо, а вона спостерігає за нами. Неначе вона стежить, що ми тут робимо. Тому, ну і наразі їй ось буквально за місяць 6 років буде.
2: Боже,
1: тому
2: це вже перший клас.
1: Так,
2: Боже, я вас вітаю. Як час іде.
0: Наш лягарі продовжується мамський форум.
2: Вибачте, чоловіки, будь ласка.
0: Але нам би дівчат, нам би якби пісеньку би якось би презентувати.
1: Ми ще поговоримо. Я хочу ще.
2: Ми зараз памперси будемо презентувати, вибачте. Пелюшки всі.
1: Аліночка, ти дуже хотіла дитинку, ти про це розповідала у себе в Інстаграм. Я слідкувала за тобою, тримала кулачки, пальчики, там все, що можна, щоб все вдалося. Розкажи, ну, в 2 словах, як чудо це сталося.
2: Я не знаю, як вам про це розповідати.
0: От в 2 словах, як хочеш, так і розповідай. Сталося чудо!
2: Сталося чудо! Я не буду всі подробиці говорити, але, скажу
1: ну,
2: чесно,
1: я
2: навіть не сподівалася, якщо чесно. Mm-hmm. Чому? Того, що дуже довгий час, якщо прям чесно казати, і гормони приймав, ну, все було. Я і набирала вагу, і намагалась не жерти взагалі нічого, щоб просто худнути і нормально виглядати. Це реально важкий процес. Потім якийсь момент зрозуміла, ну не виходить, я забила. І це сталося. Причому я приїхала на зйомки якраз в картину, картини, яка вийде осінню, восени, під назвою «Голос серця», в мене там одна із головних ролей. Мене щось нудило, але мене від нервів буває нудить просто так. Угу. Тому мені сказали, ну сходи до гастроентеролога, хай тобі знову скажуть, що тебе там чи ерозія, чи гастрит, бо це моє пожиттєво. Ну і я в який вже раз пішла, ковтнула той шланг, вийшов, дитина була не від цього на короті.
1: Вона була в шоці, чесно кажучи.
2: Нормально, я собі з цим всім була. Ну що, гастрит, нічого. Мені кажуть, що, ну, можливо, сходіть там до невропатолога, здайте аналізи.
1: Голову полікуєте вже жінку.
2: Мене навіть не питають, чи там вагітна, не вагітна, бо вони питали там, вагітна можете бути? Та ні, не можу, ну якби, ну не виходило ж. І вже просто на УЗД мені кажуть, що слухайте, ви вагітна, і у мене перша реакція, це точно нічого страшного, там може це щось друге, типу, може це щось дуже погане. Мені кажуть, ні. І я таким же тоном зразу ж думаю, блін, треба сказати мамі, бо я в шоці, як це переварити. Навіть не хотіла спочатку казати чоловіку, бо хотіла йому сюрприз зробити. І я телефоную мамі, кажу, мам, я вагітна. Вона каже, та не вигадуй, ти себе опять накрутила. Я кажу, це УЗД, ні, ти що? Ну, мама мені як зазвичай, та ти, іпохондрик, то ти тривожниця сімейна. І саме цікаве, що поки я знаходилась у з'їздці в кабінеті, мама за цей момент вже встигла подзвонити моєму чоловіку і привітати його. І я не встигла ніякого сюрпризу зробити, бо мама аж розцвіла душевно. Хотіла всім сказати в цьому світі, Ось за це.
0: Мама, звісно, шикарно відреагувала. Mm-hmm. Максимальний рівень підтримки. Дівчата, у нас 40 секунд до прем'єри. Можливо, якесь коротесеньке суперзапитання.
2: Давай, точно.
0: Давай про пісню. Мій рай. От, можливо, я щось на попередній радіохвилі тебе не запитав, що ти хотіла б розказати про цей трек.
2: Звичайно, що цей трек про кохання. На даний момент мені здається, що хочеться побільше танцювальних, легких треків, щоб вони не занюрували...
1: Занурювали людей.
2: Збиті настройки, вибачте.
0: Да, тут все
1: мама не спала,
0: це
1: все
0: прямий етер, все по-чесному.
2: Коротше, хочеться, щоб ви не поглиблювалися в депресію, в важкі якісь відчуття в даний момент. Хочеться вам підняти настрій. І я хочу цим треком якраз зробити це з вами, щоб ви були щасливими, щоб ви посміхалися у сьогоднішній день, щоб у вас було велике кохання у житті.
1: Ну все, тоді що?
0: Занюрюємося у прем'єру на шлях.
2: Пішла нюрт.
0: Аліна Гросу, Мірай, слухаємо.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Пройшла реклама, і знову шляє рок.
3: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую.
7: Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.

0: Так, ну що, слухали мою пісню «Мій рай» Аліни Гросс. Ну і, до речі, в студії в нас зараз наша зіронька прекрасна.
1: Боже, дуже дякую. Так приємно. Я вже думала, що я просто мати. Я же мати.
0: Ти дуже гарна.
1: Дякую.
0: Дуже гарна співачка. От з цієї пісні мені здається, що пісня «Мій рай» – це така про, знаєте, шалене кохання, щасливі буденні дні разом з коханою людиною, але ж ні, там про, знаєте, така трішечки ложечка дьогтю влилася в цю пісню, і не одна, я би сказала. Коли чоловік йде, а ти хочеш ще відчувати те щастя повноцінної родини. Ну, скажи, як так вийшло, що такі рядки написалися?
1: Я їх писала 3 роки назад. Не сказати, що в мене щось погано було тоді, але в мене дуже багато пісень народжується, я автор цієї пісні, і вони в мене народжуються, буває, від пережитих емоцій, не знаю, фільму, ще чогось, подруга якусь історію розкаже. Ну, тобто, я надихаюся будь-яким моментом в своєму житті. Раніше я обожнювала в потязі, коли їду, ночами не спати і писати. Зараз в мене такої насолоди давно вже не було.
0: Чому? Змінила потяг на автомобіль?
1: На авто, так. Але я сумую реально, тому що в ті моменти я могла ще більше писати, і це така романтика дорожня. Боже,
0: ну то що, я думаю, що дуже багато пісень в Аліни збереглося з тих часів, коли вона ще їздила не на автівці, лакшері любила подорожувати по турам, а це потягами було. Їздила, хоч мала своє авто, наскільки я пам'ятаю, ти в себе в Інстаграм розповідала, що ти автівку купила ще дуже давно, і в тебе був свій водій. Так от, скільки пісень ще має вийти, Аліна, з потягів?
1: Я думаю, що дуже багато. Насправді, я дуже давно пишу. Ну, тобто, більшість пісень, які ви чули чи знаєте мої, я думаю, більше половина з них написана мною. Тобто, якби, якщо ви знаєте якусь пісню, є вирогідніше, що це я написала її. Що приємно, звичайно. Також, чесно сказати, я дуже поважаю тих артистів, котрі самі собі пишуть, бо це нелегко, блін. Щоб ти ще і написав, і заспівав, і воно зайшло. Бо зазвичай автори дуже талановиті, а артист дуже голосний. І ви такі склеюєтесь разом і щось видаєте. Але зараз просто автор ж не продає тільки одному артисту пісню. Він продає там декільком артистам різні пісні, але вони приблизно в одному стилі. І так як ти хочеш займати свою нішу, а не розділяти її з іншими артистами.
0: Треба викупити цього автора.
1: Та, блін, це самі простіше.
2: І це ви, дівчата, ще забули про штучний інтелект.
0: Аліна тут розійшлася вже,
1: кличку піднімає.
2: Дайте матері слова. Ой, Аліна, скажи, будь ласка, як багато, тебе ж ціле покоління людей пам'ятає ще з моменту рушничка і бджілки, і зараз вже ти матуся і поважна пані. Як багато... Я тільки хотів спитати, як багато мемчиків, приколів на цю тему вже тобі надсилали, чи ти бачила в інтернеті, як ти взагалі до них ставишся?
1: Абсолютно лояльно. Мені настільки приємно, що ця пісня зробила мене, бджілка, рушничок, вони зробили мене тією, кого знають насправді. І я вдячна. По-перше, автор цих пісень, бджілки, рушничка, Ірина Білик. Тобто, ось настільки все.
2: І... Коло замкнулось.
0: Так.
1: Ось. І прикол в цьому. Тому Іра не моя хрещена. Мати, вона моя хрещена по шоу-бізнесу. Бо вона як хрещена фея подарувала. Мені без копійки, там ні гривні ми не заплатили їй, ні долару. Щоб ось ці пісні я заспівала. Просто вона як автор написала дитячі пісні, котрі хотіла подарувати. Ось і я отримала дійсно велике щастя в своєму житті і шанс бути почутою. І я вдячна Ірі цим пісням за свій досвід, і що тепер я можу щось сама імпровізувати, придумувати, і ви також зможете почути мене на таких чудових радіостанціях.
0: Ще скажи, будь ласка, от про Ірину Білик, вона стала хрещеною мамою твого синочка, так?
1: Ми вирішили, щоб не обманювати людей, бо хрещена Аліна. Треба було, щоб вона когось хрестила по-любому. От, і вона хрестила Марка.
0: До речі, ви сина назвали Марк Габріель. Так.
1: Ну так, дуже велика фантазія.
2: Треба пояснити бригаду.
1: Обов'язково, розповідаю. Марк заплановано було ще 4 роки назад, коли вперше планувалась дитина, хоч якась. Думала, якщо...
0: Цікаво, це як? Який, наприклад?
1: Ні, ну я давно хотіла дітей, але прям
2: буде
1: сильно.
2: Габріела буде, так?
1: І думали, якщо буде хлопчик, то буде Марк. Якось у нас з чоловіком одне із улюблених імен було Марк. Я не знала, що це входить зараз ім'я в топ-3 найпопулярніших, найулюбленіших імен України. Я не знаю, як так вийшло. А Габріель, того, що він у нас так підстроївся і народився дуже близько до іменин Гавриїла.
2: Ага.
1: Тому уже так. А із-за того, що ми живемо дуже в сучасному світі, де деколи не використовується по-батькові, а треба, щоб Марк можна було якось розлічити від інших хлопців на дитячому майданчику, тому він ще й Габріель.
0: А як так, по-батькові що... Марка?
1: А ось це дуже величезна таємниця.
0: А прізвище скажеш?
2: А це ви дізнаєтесь в наступному сезоні.
1: Так. Підписуйтеся, коли ця інформація обов'язково з'явиться перед вашими очима на моїх стрінках.
2: Шановні матусечки, будемо виходити на фінішну пряму. І, звичайно ж, зазвичай хочеться вже наприкінці поговорити про майбутні плани. Ти і знімаєшся, і пишеш, і співаєш, і ще й материнство. От як сама бачиш найближче майбутнє і що можеш вже анонсувати?
1: Плануємо зараз поїхати в тур, готуємо програму, будемо забувати зараз музичні майданчики, просто майданчики, де ми зможемо з вами зустрітися очима, поглядом, вживу, бо якось не подобається мені бути музичним блогером, який просто випускає пісні. Потрібно бачитися, спілкуватися, щоб ви знали, яка я є, а то ті фільтри всі, і не зрозуміти, як артист виглядає. Тому
0: синочком
1: побачимось.
0: Будеш їхати?
1: Я думаю, що так, у нас плюс один член команди, обов'язково, не знаю, що він буде, мені якісь беки там, на задньому плані.
0: А, до речі, він з нянею, де він зараз?
1: Боже, у нас і бабуся, і зараз няня мого брата також допомагають, бо...
2: Сімейний чесно, підряд.
0: Так.
1: Всі, навіть батько з ним сидить, мій, а це для мене типу, якийсь шок, бо він зі мною не сидів. Але це хлопчик, і вибачте.
0: Це вже таке. Внучок. Знаєте, перший, як кажуть, що до внуків любов більша, ніж до дітей. Таке я чула.
1: Я це відчуваю, бо моя мама його цьомкає постійно, а мене уже не так. Кажуть, тебе хай чоловік цьомкає.
0: Синуля, тебе буде цьомкати. І чоловік, звісно, теж сподіваємося, побачимо його скоро.
2: Я, з вашого дозволу, дівчата, закінчу тер словами однієї з наших слухачок постійних та підписниць, яка сказала, ото порвали етер.
0: Ура!
1: Підписуйтесь, я нормально.
2: Була сьогодні з нами. Дякую тобі. Приходь ще обов'язково.
1: Обов'язково. Реально? Слава тобі,
3: Господи. Зараз реклама.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: Пройшла реклама. Знову шлягером.

0: авто. Кан будує.
1: Найкраще літо, коли ніщо не заважає насолоджуватись ним.
2: У Файна Таун передбачені автономні системи, які допомагають зберігати звичний комфорт навіть під час відключень.
1: А комфортні укриття додають впевненості щодня.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на fainataun.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 червня. У Львові хмарно, можливі зливи, вдень 24, вночі 14 градусів. В Одесі сонячно й сухо, вдень 23, вночі 16 градусів. У Харкові мінлива хмарність, вдень 26, вночі 14 градусів. У Києві переважно сонячно, вдень 26, вночі 14 градусів. Гарного вам дня! Тримаємося спокійно, уважно і разом. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А от із чартами все як у Шекспіра. Сьогодні ти на сцені, завтра драматична пауза.
2: Але якщо пісня вибуває з хіт-параду, це не трагедія, це просто новий акт.
1: А ми можемо тільки подякувати цій пісні за

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Додому повертаються 185 українських захисників і один цивільний. Серед звільнених – військові різних підрозділів, оборонці Маріуполя й Азовсталі, а також ті, хто був у полоні з 2022 року. Для родин це день, на який чекали роками. Це одна з тих новин, у яких цифри мають людські обличчя. Наймолодшому зі звільнених – 26 років, найстаршому – 62. Серед них є і учасник унікальної вертолітної операції повітряного мосту до Азовсталі. Повернення кожного – це велика перемога життя над темрявою.
3: Тим часом сили безпілотних систем повідомили про ураження 5 суден біля тимчасово окупованих територій. Йдеться про суховантажі та танкер, які, за військовими даними, використовували для викрадення українського зерна, перевезення вантажів і пального. Назви суден намагалися приховати, радари вимикали, але це вже не гарантує безкарності.
4: Є й тривожні новини з регіонів. У Чернігові після атаки 2 дронів поранені 6 людей, пошкоджені авто та міські об'єкти. На Одещині 8 працівників дістали поранення після удару по важливій логістичній інфраструктурі, 2 з них у тяжкому стані. На Херсонщині удар прийшовся по транспорту гуманітарної місії.
3: Міжнародний блок сьогодні теж пов'язаний із безпекою. Європейські посадовці привітали відкритий лист Володимира Зеленського до російського керівництва як сигнал готовності України до справжніх переговорів. А в Румунії інциденти з дронами біля портів і житлових районів назвали прямим наслідком війни Росії проти України.
4: В Україні обговорюють і політичні настрої. За свіжим опитуванням, 2/3 дорослих українців вважають, що вибори треба проводити лише після скасування воєнного стану. Майже 1/3 допускає їх у разі особливої необхідності. Соціологи також зазначають, якби голосування все ж відбулося, до парламенту могли б пройти щонайменше 6 політичних сил.
3: Є новини й для економіки. Українські банки з червня 2024 року профінансували проекти нової генерації вже на понад 1,7 гігавата. Лише за неповний травень додалося 127 мегаватів. Окремо зростає підтримка систем зберігання енергії та теплогенерації. А ще уряд запускає дворічний експеримент із довгими триланковими автопоїздами на маршруті Київ, Одеса й Київ, щоб перевірити нову логістику для бізнесу.
4: І наостанок про технології майбутнього. Експерти кажуть, що штучний інтелект може взяти на себе частину складної роботи оператора дрона-перехоплювача. Людина визначатиме правила і контролюватиме систему, а машина швидше рахуватиме траєкторії.
5: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами – Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Кан святкує.
4: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.ua.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 5 червня, та суботу, 6 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра хмарно, вдень 20, вночі 13 градусів. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонце крізь хмари. Вдень 23, вночі

0: 18 градусів. У Дніпрі ввечері короткі зливи, завтра більше хмар, вдень 28, вночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно, завтра можливі грози, вдень 27, вночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

0: Авто. Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 5 червня, та суботу, 6 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра хмарно, вдень 20, вночі 13 градусів.

0: В Одесі ввечері ясно. Завтра сонце крізь хмари. Вдень 23, вночі 18 градусів. У Дніпрі ввечері короткі зливи. Завтра більше хмар. Вдень 28, вночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра можливі грози. Вдень 27, вночі 17 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я так не люблю казати «до побачення».
0: Ти ж знаєш, що все ще може змінитись наступного тижня.
2: Це не просто пісня, це пожежна тривога для серця. Але цього тижня покидає нас.
0: Ну що ж, дорогенька, запалі наостанок.
2: Мама Ріка полюбила.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Чорного моря. Один з українських морських безекіпажних катерів під час виконання завдань втратив керування через російське радіоелектронне придушення і опинився біля берегів Румунії. Українські військові завчасно передали румунській стороні всю необхідну інформацію, щоб не допустити небезпеки для цивільних. Район узяли під контроль, а відповідні служби обох держав залишаються на зв'язку. Це непростий епізод морської війни. Але важливо, що попередження спрацювало вчасно.
0: Ідемо далі. Андрій Сибіга заявив, що після відкритого листа Володимира Зеленського до Путіна м'яч тепер на боці росіян. За його словами, Україна запропонувала конкретні кроки, а реакція Кремля покаже, чи здатен він бодай на мінімальну відповідальність. Міністр також готує доповідь президентові про міжнародну реакцію на це звернення.
1: У Вінниці Сибіга провів переговори зі словацьким колегою Юраєм Бланаром. Україна отримала запевнення у підтримці відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Євросоюзу, а згодом і решти 5. Візит почався з вшанування пам'яті українських захисників, що додало зустрічі особливого людського змісту.
0: Є й важливе рішення для історичної пам'яті. Українські архіви включено до міжнародного механізму відшкодування збитків, завданих російською агресією. Тепер знищені документи, пошкоджені фонди, приміщення і архівна інфраструктура також можуть бути частиною вимог до країни-агресора.
1: В економіці акцент на фармацевтику. Україна планує розвивати виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів, щоб створювати надійні ланцюги постачання разом із Європою. Це може посилити українських виробників і відкрити для них ширший шлях на європейський фармринок.
0: Є й тривожні кримінальні новини. На Житомирщині затримали 17-річну дівчину, яку підозрюють в отруєнні військового на замовлення російських спецслужб. У Херсоні встановили особи 3 людей, які загинули після пожежі від атаки дронів 3 червня. А на Сумщині колишній депутат отримав 15 років ув'язнення за коригування ворожих ударів.
1: На завершення – про культуру, яка говорить навіть про найболючіше. У Національній опері прозвучала концертна версія опери «Матері Херсона», присвячена українським дітям, яких Росія вивезла з дому. Мистецтво тут стає не лише пам'яттю, а й голосом тих, кого Україна продовжує повертати.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: авто.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Кан святкує.
4: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
3: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
4: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
3: Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці – 5 червня та суботу – 6 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра хмарно, в день 20, вночі 13 градусів. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонце крізь хмари. В день 23, вночі 18 градусів. У Дніпрі ввечері короткі зливи. Завтра більше хмар. В день 28, вночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра можливі грози. В день 27, вночі 17 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: обійму.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці – 5 червня та суботу – 6 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра хмарно, в день 20, вночі 13 градусів. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонце крізь хмари. В день 23, вночі 18 градусів. У Дніпрі ввечері короткі зливи. Завтра більше хмар. В день 28, вночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра можливі грози. В день 27, вночі 17 градусів. Бережіть себе.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дівчата чекали, вірили, натякали і нарешті дочекалися.
2: Правда, поки що каблучка на другій позиції хіт-параду. Але це вже хороший знак. Може, незабаром опиниться і на пальці?
1: Кола, каблучка. З другої позиції...

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Починаємо з людської новини. Україна повернула 5 громадян із тимчасово окупованих територій та Росії. Це стало першим практичним результатом нової гуманітарної домовленості. Повернення відбулося після робочої зустрічі Дмитра Лубінця з новою російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Сторони домовилися не лише про гуманітарний трек, а й про перевірку всіх наявних списків військовополонених і цивільних, які перебувають у місцях несвободи. Серед повернених – літні люди, найстаршій жінці 84 роки. Ще одна українка, 74 років, була депортована з Маріуполя, має важкий стан. 3 родини вже вдалося воз'єднати. І це саме той випадок, коли складні переговори перетворюються на конкретне людське спасіння.
1: На фронтовому напрямку Сили оборони уразили кілька важливих об'єктів противника. Йдеться про пункти управління на Запорізькому та Донецькому напрямках, зокрема командні позиції і управління безпілотниками. Також повідомляється про ураження скупчень живої сили ворога. Такі удари зменшують здатність російських підрозділів координувати атаки і швидко реагувати на ситуацію.
2: Водночас на Херсонщині російський дрон ударив по автозаправній станції. Загинула одна людина, ще 11 зазнали поранень. Після влучання зайнялися газовий модуль, будівля станції та кілька автомобілів. Рятувальники працювали на місці пожежі, а медики надавали допомогу постраждалим. Це ще одне нагадування, що небезпека для цивільних залишається щоденною.
1: У Києві сталася тяжка аварія. За попередніми даними, автомобіль «Мерседес» на великій швидкості виїхав на пішохідну частину біля перехрестя вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. 4 людей загинули, ще 3 поранені. Водія передали медикам, а правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
2: Європейський блок сьогодні теж дуже активний. У неділю Володимир Зеленський має зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини в Лондоні. Говоритимуть про підтримку України, посилення тиску на Кремль і можливий шлях до переговорів. Еммануель Макрон окремо заявив, що європейці мають бути за столом розмов про мирний план, бо це напряму стосується безпеки всього континенту.
1: Франція також анонсувала липневу зустріч коаліції партнерів України в Парижі. У Фінляндії створено передові сухопутні сили Північно-Атлантичного альянсу. Це посилює безпеку північного флангу Європи. А в Брюсселі розглядають нові обмеження для російських віз.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 5 червня та суботу, 6 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра хмарно, вдень 20, вночі 13 градусів. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонце крізь хмари. Вдень 23, вночі 18 градусів. У Дніпрі ввечері короткі зливи. Завтра більше хмар. Вдень 28, вночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра можливі грози. Вдень 27, вночі 17 градусів. Бережіть себе.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 5 червня та суботу, 6 червня. У Львові ввечері місцями зливи. Завтра хмарно, вдень 20, вночі 13 градусів. В Одесі ввечері ясно. Завтра сонце крізь хмари. Вдень 23, вночі 18 градусів. У Дніпрі ввечері короткі зливи. Завтра більше хмар. Вдень 28, вночі 18 градусів. У Києві ввечері сонячно. Завтра можливі грози. Вдень 27, вночі 17 градусів. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є слова, які люди кидають легко, а є такі, до яких треба дорости серцем.
2: Коли кохання – це вже не красиві повідомлення до опівночі, а бажання бути поруч у звичайних буднях. Із шостої позиції Нікіта Кісельов, вівторок.

Перехтой, берегцей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до домови.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Деякі люди входять у твоє життя так, що після них уже складно дивуватися звичайним речам.
2: Бо коли поруч є твоє особисте диво, всі інші чудеса світу трохи нервово переглядаються між собою.
1: І найцікавіше, що це диво не обов'язково робить щось грандіозне. Іноді достатньо погляду, голосу або простого «ти як?» у потрібний момент. І світ починає грати по-новому.
2: І з четвертої позиції Артем Пивоваров. Восьме диво.

сних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Починаємо з людської новини. Україна повернула 5 громадян із тимчасово окупованих територій та Росії. Це стало першим практичним результатом нової гуманітарної домовленості. Повернення відбулося після робочої зустрічі Дмитра Лубінця з новою російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Сторони домовилися не лише про гуманітарний трек, а й про перевірку всіх наявних списків військовополонених і цивільних, які перебувають у місцях несвободи. Серед повернених – літні люди, найстаршій жінці 84 роки. Ще одна українка, 74 років, була депортована з Маріуполя, має важкий стан. Три родини вже вдалося воз'єднати. І це саме той випадок, коли складні переговори перетворюються на конкретне людське спасіння.
1: На фронтовому напрямку Сили оборони уразили кілька важливих об'єктів противника. Йдеться про пункти управління на Запорізькому та Донецькому напрямках, зокрема командні позиції і управління безпілотниками. Також повідомляється про ураження скупчень живої сили ворога. Такі удари зменшують здатність російських підрозділів координувати атаки і швидко реагувати на ситуацію.
2: Водночас на Херсонщині російський дрон ударив по автозаправній станції. Загинула одна людина, ще 11 зазнали поранень. Після влучання зайнялися газовий модуль, будівля станції та кілька автомобілів. Рятувальники працювали на місці пожежі, а медики надавали допомогу постраждалим. Це ще одне нагадування, що небезпека для цивільних залишається щоденною.
1: У Києві сталася тяжка аварія. За попередніми даними, автомобіль «Мерседес» на великій швидкості виїхав на пішохідну частину біля перехрестя вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Четверо людей загинули, ще троє поранені. Водія передали медикам, а правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
2: Європейський блок сьогодні теж дуже активний. У неділю Володимир Зеленський має зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини в Лондоні. Говоритимуть про підтримку України, посилення тиску на Кремль і можливий шлях до переговорів. Еммануель Макрон окремо заявив, що європейці мають бути за столом розмов про мирний план, бо це напряму стосується безпеки всього континенту.
1: Франція також анонсувала липневу зустріч коаліції партнерів України в Парижі. У Фінляндії створено передові сухопутні сили Північно-Атлантичного альянсу. Це посилює безпеку північного флангу Європи. А в Брюсселі розглядають нові обмеження для російських віз.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про салун.
1: Факт перший.
0: Слово «салун» виникло як альтернативна форма слова «салон», тобто велика зала в громадському місці для розваг або тощо. Вперше це слово зафіксоване у 1728 році.
1: Факт другий.
0: Першим салуном у сучасному розумінні був салун Брауна, відкритий у 1822-му на кордоні Вайомінгу, Колорадо та Юти. Головними відвідувачами були ковбої, солдати і шахтарі.
1: Факт третій.
0: В першій половині 19 століття салунами також називалися пасажирські яхти чи залізничні вагони, де відбувалися розважальні заходи.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Пі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Peugeot.
1: Історична довідка.
0: Хоча Peugeot вважається найстарішим виробником автомобілів у світі, на початку своєї діяльності компанія навіть не виробляла автомобілі. Спочатку Peugeot заснували як кавовий млин у 1810 році. Французи, брати Жан-П'єр і Жан-П'єр ІІ, переробили старий млин свого батька на цех, де випускали різноманітні речі – від кавомолок, млинів для солі, до пружин і навіть парасольок. Лише у 1886 році компанія представила свій перший автомобіль завдяки інженеру Леону Серполе. Це був паровий автомобіль із трьома колесами. А ось перший чотириколісний автомобіль компанії з бензиновим двигуном був представлений у 1890 році. З початком Першої світової війни компанії довелося зробити перерву у виробництві автомобілів. Фактично, Peugeot був одним із ключових виробників зброї, військових танків і снарядів. По завершенні війни вони повернулися до створення автомобілів. Час йшов, і Peugeot неодноразово ставав лауреатом престижної нагороди «Автомобіль року» в Європі. Першим переможцем, до речі, стала модель Peugeot 504 в 69-му. За нею пішов 405-й «Пижик» у 88-му. І ось Peugeot 307 також завойовував цю нагороду в 2002 році. І за традицією цікаві факти про автомобілі компанії Peugeot. Автомобілі Peugeot полюбилися режисерам, котрі у своїх фільмах часто застосовували саме їх. Ну, наприклад, всі пам'ятають фільм «Таксі», де основним героєм була автівка. Це була модель Peugeot 406. І ще додам. Виявляється, Peugeot розробили компактний електромобіль під назвою VLV ще у далекому 1941 році. Але виробництво цих автомобілів припинилося з початком Другої світової. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з людської новини. Україна повернула 5 громадян із тимчасово окупованих територій та Росії. Це стало першим практичним результатом нової гуманітарної домовленості. Повернення відбулося після робочої зустрічі Дмитра Лубінця з новою російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Сторони домовилися не лише про гуманітарний трек, а й про перевірку всіх наявних списків військовополонених і цивільних, які перебувають у місцях несвободи. Серед повернених – літні люди, найстаршій жінці 84 роки. Ще одна українка, 74 років, була депортована з Маріуполя, має важкий стан. 3 родини вже вдалося воз'єднати. І це саме той випадок, коли складні переговори перетворюються на конкретне людське спасіння.
0: На фронтовому напрямку Сили оборони уразили кілька важливих об'єктів противника. Йдеться про пункти управління на Запорізькому та Донецькому напрямках, зокрема командні позиції і управління безпілотниками. Також повідомляється про ураження скупчень живої сили ворога. Такі удари зменшують здатність російських підрозділів координувати атаки і швидко реагувати на ситуацію.
1: Водночас на Херсонщині російський дрон ударив по автозаправній станції. Загинула 1 людина, ще 11 зазнали поранень. Після влучання зайнялися газовий модуль, будівля станції та кілька автомобілів. Рятувальники працювали на місці пожежі, а медики надавали допомогу постраждалим. Це ще одне нагадування, що небезпека для цивільних залишається щоденною.
0: У Києві сталася тяжка аварія. За попередніми даними, автомобіль «Мерседес» на великій швидкості виїхав на пішохідну частину біля перехрестя вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. 4 людей загинули, ще 3 поранені. Водія передали медикам, а правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
1: Європейський блок сьогодні теж дуже активний. У неділю Володимир Зеленський має зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини в Лондоні. Говоритимуть про підтримку України, посилення тиску на Кремль і можливий шлях до переговорів. Еммануель Макрон окремо заявив, що європейці мають бути за столом розмов про мирний план, бо це напряму стосується безпеки всього континенту.
0: Франція також анонсувала липневу зустріч коаліції партнерів України в Парижі. У Фінляндії створено передові сухопутні сили Північно-Атлантичного альянсу. Це посилює безпеку північного флангу Європи. А в Брюсселі розглядають нові обмеження для російських віз.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Той, хто хоче добитися переконливих перемог, зобов'язаний намагатися стрибнути вище голови. Лев Яшин.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є люди, які дуже делікатно натякають. Зробіть, будь ласочка, трохи гучніше.
2: А є Діма Прокопов. І тут усе чесно, прямо і без переговорів із сусідами. Із 9-ї сходинки Діма Прокопов.
3: Зробіть гучніше! Зробіть!

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Philips. Корпорація Philips – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося в 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву Philips & Company. Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips & Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з людської новини. Україна повернула 5 громадян із тимчасово окупованих територій та Росії. Це стало першим практичним результатом нової гуманітарної домовленості. Повернення відбулося після робочої зустрічі Дмитра Лубінця з новою російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Сторони домовилися не лише про гуманітарний трек, а й про перевірку всіх наявних списків військовополонених і цивільних, які перебувають у місцях несвободи. Серед повернених – літні люди, найстаршій жінці 84 роки. Ще одна українка, 74 років, була депортована з Маріуполя, має важкий стан. 3 родини вже вдалося воз'єднати. І це саме той випадок, коли складні переговори перетворюються на конкретне людське спасіння.
0: На фронтовому напрямку Сили оборони уразили кілька важливих об'єктів противника. Йдеться про пункти управління на Запорізькому та Донецькому напрямках, зокрема командні позиції і управління безпілотниками. Також повідомляється про ураження скупчень живої сили ворога. Такі удари зменшують здатність російських підрозділів координувати атаки і швидко реагувати на ситуацію.
1: Водночас на Херсонщині російський дрон ударив по автозаправній станції. Загинула одна людина, ще 11 зазнали поранень. Після влучання зайнялися газовий модуль, будівля станції та кілька автомобілів. Рятувальники працювали на місці пожежі, а медики надавали допомогу постраждалим. Це ще одне нагадування, що небезпека для цивільних залишається щоденною.
0: У Києві сталася тяжка аварія. За попередніми даними, автомобіль «Мерседес» на великій швидкості виїхав на пішохідну частину біля перехрестя вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. 4 людей загинули, ще 3 поранені. Водія передали медикам, а правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
1: Європейський блок сьогодні теж дуже активний. У неділю Володимир Зеленський має зустрітися з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини в Лондоні. Говоритимуть про підтримку України, посилення тиску на Кремль і можливий шлях до переговорів. Еммануель Макрон окремо заявив, що європейці мають бути за столом розмов про мирний план, бо це напряму стосується безпеки всього континенту.
0: Франція також анонсувала липневу зустріч коаліції партнерів України в Парижі. У Фінляндії створено передові сухопутні сили Північно-Атлантичного альянсу. Це посилює безпеку північного флангу Європи. А в Брюсселі розглядають нові обмеження для російських віз.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Сценаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні наш герой – найуспішніший виконавець в історії поп-музики. Володар 15 премій Греммі і багатьох-багатьох інших. 25 разів він був занесений в Книгу рекордів Гіннесу. Без сумніву, це король поп-музики Майкл Джексон. І, як завжди, кілька цікавих фактів про цю персону. Як вам таке? Майкл Джексон уявляв себе людиною-павуком. Він навіть пробував реалізувати свою мрію – зіграти головну роль. Але це ще не все. Виявляється, легендарний співак проходив проби на роль професора Ксав'є з фільму «Люди Ікс». Отакої. А ще стало відомо, що через те, що Майкл був темношкірим артистом, деякі радіостанції не хотіли брати в ротацію його пісню у 83-му році. Композицію «Beat It» все ж взяли на радіо тільки тому, що гітарне соло було виконане Едді Ван Халеном, лідером рок-команди «Ван Хален». До речі, кількість проданих в світі записів Джексона, альбомів, синглів, збірників і таке інше становить більш ніж 1 мільярд копій. Ну і на сам кінець додам. Історію про те, що музикант для збереження молодості жив у кисневій капсулі, Майкл Джексон придумав сам і потім, як то кажуть, злив цю дезу в ЗМІ. Але як би там не було, Майкл Джексон завжди залишається в історії людства як король поп-музики. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд BMW.
1: Історична довідка.
0: Компанія BMW була заснована Карлом Фрідріхом Раппом у жовтні 1916 року. Спочатку як виробник авіаційних двигунів. До речі, у 1919-му Франц Дімер встановив перший світовий рекорд, піднявшись на висоту 9760 метрів на аероплані, власне, з двигуном BMW. Щодо логотипу компанії, емблема BMW відповідає біло-синім кольорам прапору Баварії та є стилізованим зображенням пропелера літака, двигуни до яких і виробляла компанія на початку свого заснування.
1: Автопортрет.
0: Як виявляється, Голлівуд, ну, дуже полюбляє автомобілі BMW. Ось, наприклад, Джейсон Стейтем керував BMW 7-ї серії в частині кіносеріалу «Перевізник». Крім того, така ж модель BMW засвітилася у «Бондіані». Пірс Броснан катався на ній у частині «Завтра не помре ніколи». Також варто пригадати бойовик з Робертом Де Ніро та Жаном Рено «Ронін». І сцену гонки Бехи та Ситроєна вулицями Парижу. І якщо добре придивитися, то можна побачити емблему BMW M5. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.